0: सो कर्म होए पसरिया हर हां दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया।
1: इत्थे हुण आपां ब्रेक कर लैने आ, फिर आप दी जल पाणी छक के वापस आ जायो, अगे संथिया आपां आरंभ करदे आ। इह ते महाराज जी दी कृपा है कि सिंघ दोनों बड़ी निम्रता प्रेम वाले सानू गुरबाणी सुना रहे ने। एक हासे वाली गल सुना दिंदा, तुसीं नाले थक गए होगे हुण अज महिंगी बाणी सुन के। एक दिन किसी कोई बीबी कहिंदी कि इह गलतियां घट कढ दे पाठी सिंघां दीआं, ते उह जदों मैनूं पता लगिआ कि उह इदां कहिंदे आ कि घट गलतियां कढ दे, मैं कुछ सिंघां नाल गल करन लगिआ वी उह इदां यार सानू कहिंदे वी इह गलतियां घट कढ दे। ते उह सिंघ उह इकदम मैनूं कहि लगिआ, कहिंदा तुसीं तां तिन्ने मगर पै जांदे उहनां दे वारी वारी, ते कहिंदे जे अजे वी घट कढदे आ ते फिर इह औखा है। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਟੋਕ ਟਕਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨੀ ਸੰਥਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠੀ ਦੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।